0: This is Ozcat Radio, 89.5 FM, KZCT, Vallejo.
1: E puli kaku. E kia kua mana leo mahalo nui a oino ki e la po mai ka ino. A ke noi haa ane mako ia oino. Ko ho o palikane ia mako a e ho au puni me ka la ake apu. A mahalo nui no ke ia poe. Ia ne I a kula kohana kupono no ke ia ina ne o kale poni. Ma ka leki o. A me ka hono aku. A e hui kalamai a mako no na ino a me na hewa. Maka inoa kamakoa ki keiki a me ka uhane hemolele. Amene.